0: сүнгэн суга тэгжаб данан гэн ян гөрмүгэ кэрсэл тохон тухар тацэн гэдэйнэ суга тэгжаб нэ тэгэ ян гэн гэн кэхан гэдэйн нэр гэдэм зэрэй чара эм нэ тэгжаб нэгэ тэмүгэрэн ба ян су тэмүгэр тончин чэ ян мар жи тэс гэдэйрэн цэнэ на чвэн дэй чипа чан чан тэс лунгэр кэ тэгжаб тон чан гэн дэгэ тончин тэс у чипша дэй дэйнэ тэгэн гэн гэн на чвэн дэ ян су тэгни на чвэ ян мэна дэр зон тэгни на чвэ тэнчи кан мэн мэн ра шунгэ нэг су нэг су ян тэрэ ламни харсаран жогори Чайна чукол, не чуйна чукол. Ланга логмара мастаджи, лама мастаджи тыгин жогунок. Таян генген ашакун дэрдэ, таангэн зыкэнэ чу. Ачу калу ашакури, ян калу ашакури, мнен жогури, нети жога чыга тон. Тазу да лонгурсон, чартасон, тыгэ сон зионы. Реча жа, ян мне ашакун ур, анди калу ашакун, та не вен рану, анди часакун, рану-рану гэнгэн кэр ондэ. Нер кам санчина, логмара ти, тазу логмара, ओ जंगरी खर दो कता तांसम दस मुन्ना चुक जंगो इन तरी दा यंग जोसे यो चुन्ना तो बनी कार कर के ती दली लोमर गमाती की गो ना ना दा तो मुझे गा थोंगोरी दा तका नी दा मियो सम तो मुझे गा थोंगोरी तस गा थोंगोरी दा जिगी जोग जिना ना तो मुग तेरी लोंग का कालो आर कर ओ दा लोमर जंगरी नी वली गमाती की जो नी वर दली तं जोसे यो ना जो जंगो जिया लंगो जंगो टिस जो कुन तो मुयो क तेरी तो नी तासों तो नी चुशों को नी काम आम आरे तें जिना दा चु तासों गो इंसन तें सोनी तो नंग दर तो चिन दस वो वी चुशे नो तो वेंगो
1: अजीजी Tiji che, re di na shunye chu tang di len cheng ge chan ba ni ba, jia chum hi xi chan bi na nga xi yu yil.
2: Jia chum hi xia.
1: Re gen la ge di na, zhok kil ge, zhim zhik ge dun xin de xiong dang na, jia chum ge xin zin sa geng dhe yin nang. Di xiong ni yang gen la ge ma ra cham ju re nang na.
0: Oya, dan di gong li pia nu ge, ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི མང མང ཤེན རེ དེ ཚང མང ཚང ཅིན དང ཅིམ རེ གི གོར གི དང ཅིམ ཤོང དང ཡིན དང ཡིན དང དང ཚང ཤེ ཅིན དི ཚུམ ན ཁ ཅ ཚུམ ཚུམ ན ཁ དོང མོ ཡིན དང ཁྱི དོང ཁ མང མང ཅིམ ཐེ རྒྱ ཁ མང ཏུམ ཚུམ ཟོང གི དོང ཚུམ དོང ཅི ར རྒྱ ར ཅི ཅི ར ང དི ནང གི ད ཁྱི དི ཁྱུན ཟི ས ཨོ དེ ཁྱུན ཟི ས ཨོ ཡང མ ན དོང ཅིམ ཕ ས ཨོ དེ ས ག ཡེ མང ཚུ ཁ མ ལི རྒྱ ནོར ལ མ ཚེ ཤོང དོང ནོ དེ ཡིན དི ན ཡིན ᱛᱟ ᱪᱩᱱᱫᱤ ᱛᱩᱢᱱᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱤᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱨᱠᱚ ᱡᱮ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱠᱷᱚᱭ ᱡᱚᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱡᱤᱱᱛᱚ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱪᱷᱚᱝᱥᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱵᱚᱞᱤ ᱛᱮ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱠᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱪᱷᱚᱝᱜᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱤᱱᱫᱟᱝ ᱠᱷᱨᱠᱚ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱟᱨᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱪᱚ ᱜᱟᱱ ᱪᱚᱯᱛᱮ ᱠᱷᱨᱠᱚ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱱᱫᱟ ᱪᱤ ᱫᱤ ᱪᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱤᱭᱚ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱜᱚᱱ ᱫᱤ ᱪᱚᱠ ᱪᱷᱩᱢᱵᱤ ᱱᱟ ᱫᱤ ᱱᱚᱱ ᱠᱷᱤ ᱜᱤᱱ ᱫᱚᱢᱚ ᱜᱚ ᱥᱟᱣᱩᱭ ᱥᱤᱢᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱠᱞᱤᱭᱚ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱡᱟᱝ ᱛᱚᱢ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱮ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱪᱩ ᱪᱷᱩᱢ ᱜᱚ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱚᱨ ᱠᱷᱨ ᱠᱷᱨ ᱠᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱴᱤᱭᱚ ᱱᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱤ ᱦᱟᱝᱜᱟ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱫᱤ ᱱᱚᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱝ ᱦᱟᱢᱟ ᱢᱚ ᱪᱮᱱ ᱛᱤ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱯ ᱪᱮ ᱟᱢᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱩᱢ ᱡᱚᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱝ ᱪᱤᱜᱨᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱫᱮᱱ ᱛᱚᱝ ᱜᱚ ᱜᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟᱭᱚ ᱢᱟᱞᱤ ᱞᱟ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱛᱚᱝ ᱱᱚ ᱜᱚ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱭᱟ ᱢᱟᱡᱤᱱ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱚ ᱪᱚᱝ ᱫᱚ ᱢᱤᱨᱮ ᱱᱚ ᱛᱤ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱭᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱟᱪᱩᱱ ᱫᱤ ᱡᱚᱢ ᱡᱚᱠ ᱠᱚᱨᱠᱚ ᱜᱚᱞ ᱢᱩᱜᱚ ᱠᱚᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱚᱛᱷᱚᱱ ᱛᱤ ᱟᱝᱜᱮ ᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱚ ᱡᱚᱱᱟ ᱚᱱᱞᱤ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱤᱱ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱟᱛ ᱠᱟᱱ ᱚᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝ ᱛᱮ ᱛᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱤᱢᱟ ᱫᱚ ᱪᱚᱣ ᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱮ ᱭᱟᱱ ᱫᱚ ᱪᱮ ᱩᱪᱨᱮ ᱛᱤ ᱪᱚᱠ ᱭᱟᱱ ᱫᱟ ᱯᱚᱨᱟ ᱛᱮ ᱱᱚ ᱛᱤ ᱭᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱡᱚᱱᱟ ᱪᱩ ᱜᱚᱥ ᱜᱟᱥ ᱱᱤᱫᱟ ᱚᱱ ᱛᱚᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱜᱚᱨ ᱜᱚᱥ ᱱᱤᱫᱟ ᱥᱚᱱ ᱞᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱭ ᱭᱟᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱦᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱩᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱥᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱ ᱭᱟᱨᱥᱟ ᱠᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱟ ᱯᱟᱢᱟ ᱥᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱯᱤᱢᱚ ᱠᱩᱪᱤ ᱛᱚᱢ ᱭᱚᱠ ᱛᱤ ᱣᱟᱨᱡ ᱜᱟᱥ ᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱤᱱ ᱥᱚᱱ ᱫᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱱ ti tsok yang ke pendant de tomber ka o chu re jour na nyez gen din o ta ni jamba man tsok de jamba ni din shong gen din na de za tsok na sin gen din na sin ma sa de ti de jin na a gor mo ka mo mo de mo de mo zo yon ta ba e ta ta sin ko tor tin de shong din di gor mo de ka tsok ma ta yon ma tin na tsok ma tin jang go se ki to mo ten gen din na da on chu din din de jang go ya yon ti ti tsok yang tor tin da shong de da na yon sin gen kri ta gor mo din na chok ta ti tsok che gen na gor mo ga kar ko din din na yon ma na di les points notation noté nyorchang dernier noté kork gor moyen sama den gan kork gon tarkan sen dina chun din dok klan sama jigo ak dok kork gon chin zgin jana sama ak yok chigan yi dali di tum de gudon na chum di hang gen din aram baksam bo moyen din da kong hama mo chim ten je kork jum jum kork cha tum di aram ba ton chin den ton tu den dina long kork cha ta chu jin ten jo gon ta jong lim tok man jo gon ne ti ang ge di chorta kor gon yom na chorta kor ti gi shong dong no to chin dar kan chen jin ayang long kor ge dong chim shong so ta sa yin jin ayang gan kor ge ge je sa wen ne ho jo jin na chu di ta jin tam chen jin na ta mang chu ra ta mang fo mang na che ne che u she yi chong chong dar ka chang ma yin jin ayang ti chum ta ra so na yang si ge ji ren ba har sa ran gan kor na ge ji ge na yang gan kor ge ge yang mo jang gu ne ra chu di long kor ge ka lo ta sa yang ti gan kor ge ge je mo kor gu ne jang bu to mo yin ne di ton chen dar ta ra so na